ostala, jako tužna je bila, stalno plakala. Ona si poiskala je prijatelja, našla je morsko konja, s kim se igrala. Švup, švup, švup ti vup, švup, švup, švup ti vup.